0: kunu nana ko bɛ se ka ɲɛ o bɛ bila kiiri ka bolo kan. Bon o ni ka taa se Umaru Balo yɛrɛ masurunna mɔgɔ sɔrasi caman kolo bɔli u jɔyɔrɔw la ka tila ka mɔgɔ caman fara a yɛrɛ ka sɔrasiw jalabatigi dɔw kan, ni ko nunu ye anw jɔrɔ kosɛbɛ. Bon ka tila tuguni ka na ye kunu ko kalata jɛkulu ɲɛmɔgɔ bɔra k'a fɔ ko ale ma da la kalata bɛ se ka kɛ ka bɛn a wagati ma. Bon ni kuma dama dama ye anw hakilila wasi wasi kosɛbɛ Gine Bisawo kibaru kan, CDAO ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la vote bɛ se ka kɛ ye cogo min.
1: Nga rotiru ke kana aka jamana kono a ko borama amina ka wolfo ko fayin gadide yero ingadide yero ingadi surdi asur surasilama wallahi fanga kadi surasi de ka dama be ka ni surasi sigra fanga na yero yero ko ka bula tente ngache a amano umar si zon balu kana yeme ke ka pesa ke ayere ka di nyuma me akara su ani nyunta kede idombaga imasunwa mo nini o kelela ngache adamandila
2: min ye Senegal ni Maroc la ni problème ni ɲɛ n'o ye kupu ko ye. Senegal la kupu b'a bolo, kafu b'a la kiritigɛ la. N y'a dɔn n'u ye kiritigɛ hali n'u y'a diya Maroc la, u b'u la sɛbɛnw de kɔni di Maroc ma. Mais min bɛna Senegal kupu in ta Senegal denw bolo yan ka taa di Maroc ma, an bɛ sigi an b'o dɔn de fana ma filɛ kɔnɔ, walima an b'o fanga de fana kɔnɔ. Wari ne ma deli k'a ye sariya ka tiɲa fila tigɛ kirikɛlɛn na.
3: Anw b'a dɔn ko tasi bɛna jo di Senegal ma, wa an ka laɲini wa kan ka kɛ o kɛcogo la fana. Awɔ, wa ni ko wɛrɛ kɛla minnu tɛ kelen ye, anw kɔni tɛna sɔn latigɛ si ma, latigɛ min bɛ Senegal ka jɔnjɔn bɔsi ka bɔ a bolo ka di Maroc ma dicogo la an ma deli ka mun ɲɔgɔn ye. Anw ka laɲini ye k'a fɔ farafinna jamana bɛɛ, farafinna federation bɛɛ ka jɛ ka sɔn k'a fɔ ko Senegal ye Coupe d'Afrique des Nations de ta k'a fɔ ko tina sɔn jaabi wɛrɛ si ma min bɛna bɔ tasi la ni min di Senegal ka sebagaya ye.
4: N'u b'a fɛ ka Afrique kulo ɲagalen k'a to yen k'u ka continuer ko nin kuma in to Senegal bolo, n'u b'a fɛ ka fiɲɛ don Afrique ka kulo ma ka nkalon dɔ namara ni yurugu don a senkɔrɔ, n'u kalan ka nin kupu ko in lasegin, jɛman bɔ a kalama dɛ, jɛman bɛ bɔ a kalama parce que o ye balontan dɔ le politiki de minɛ kun kɔnɔ, a b'a kɔnɔ ka kɔrɔ mɛ balontan tɔ sɛbɛ kɔrɔ bɛna jɛya k'a fɔ ko politiki bɛ a la.
5: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimani kan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni sɛngɛ duru ye. Faranfasiliw, jateminɛw, ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ, wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabu kan 00221 78 589 33 14.
6: Soroko jemukan Oktobre kalo tile wolonwula don de sokandira ka kɛ kori ɲɛnamayale don ye deɲu tɔnba onu fɛ n'an kama journé international di kotɔn o hukumu kɔnɔ aw ka soroko jemukan baw bena tali kɛ o de kan a bayɛlɛmali kɔ a hakɛ ani a be lahala jumɛn na Isuf Zerboni a ka mɔgɔlelen kuma o babu de kan aw ni cɛ kosɔbɛ si nɛgɛ karafe tun bɛ Musa Cam de bolo aw kan bɛn.